0: Рӯҳи ваҳдат зи санги хора бигзашт, баланду пастро ҳамвора бигзашт. Ҳазар кун аз раҳи дилҳои сангин, ки ҳар кӣ зон гузашт, овора бигзашт.
1: бори дигар дуруд мегӯям рӯзе морухсор дар бораи хидматҳои сарвари давлат пешвои миллат ва асосгузори сулҳу ваҳдат гуфта як навиштаи ғафор мирзо ба хотирам омад ки дар ин бора шаҳриям гуфтанд ки мо чӣ гуна ҳамихел аз вазъият берун шудем мегӯяд ки ӯ тавонист ки ислоҳ кунад бардорад доғи бадномию саҳви мағалии моро барқарор овараду боз таҷассум бахшад иззату ҳурмату қадри азалии мо. Яъне мо як давра хай мегуфтанд ки шумо байни худо ҷанг кардед. Имрӯз шукрона ки мо тавонистем ба ҳам омадем, ҳам гузаштамонро ёд кардем, ҳам гузаштамонро зинда мекунем, ки ҳозир бе ин ҳеҷ имкон надорем. Чаро ҳозир шумо гуфтед дар боби телефон. Ҳама бо телефон. Ин ҳуҷуми бисёр васеи фарҳанги ғарб аст. На танҳо фақат телефон, гап дар бораи телефон намерад, гап дар бораи он мерад ки дар ин телефон чи аст. Дар ин телефон чи аст? Бисёр чизҳое ҳастанд, ки барои миллат
2: бегона,
1: ғайри ахлоқӣ ҳастанд.
2: Як таҳаҷҷуми хеле хеле бадбахтона.
1: Бад бибинед, онҳо махсус ин кора анҷом медиҳанд. зиёд шудани пушти ҳама барномаҳои гуногун аст. Як вақто одноклассник буд, озир ин шуд, ин шуд, ин шуд. Бо дар онҷо баъзе чакҳое менависанд ки албатта бача чӣ хел хосият дорад. Агар мошинчаш мехарад, вай дарунашо мебинад, дидани мешавад. Ҳамин барномаҳоро ҳам бача ҳамаш мехоҳанд ки бубинад. Анамин ҳолатҳое ҳастанд ки мо дар маҷмӯъ бояд фарзандонамонро тарбия кунем. Яке аз вазифаҳои асосие ки дар назди мо меистад, вақте ки мо мегӯем пиёда кардани ҳадафҳомон, ин тарбияи фарзандонамон аст. Парвариш кардани фарзандонамон. Ва кадоме ки агар мо мехоҳад, мо суҳбати саволҳои зиёд дорем.
3: Чиз илова кардани медонам, пеш аз инҷо шумо ишораи хуб кардед, муаллимаҳои инҷо шоираву ҳунармандои мо ҳам гуфтанд. Имрӯз мо ҳамин мактабро сохтем. ва имрӯз ин мактаби мо дар кишварҳои ҷаҳон ҳамчун як мактаби ибратомӯз шинохта шуд, дипломати имрӯзи мо шумо. ин ишораи дуюме ки шумо инҷо кардед ки технология рушд кардааст, фикр мекунам дар доираи ин мактаб акнун ҳамчун мактаби фарҳангсолорӣ мо шумо бояд инро нигоҳ дорем. ҳунармандам агар аз тариқи ягон сохтани ягон ҳаҷвия ё ягон театре бошад, ки барои насли имрӯзии мо аламон телефон он тарзи истифода, фикр мекунам дар доираи ин мактаб метавонем ин чизҳоро ҳам пешгирӣ кунем. ҳатто баъзе қонунҳо ҳам дар тоҷикистон қабул кардан, шумо бибинед, барои анамин зеҳни сунъиро хуб дар кардан. ва фикр мекунам дар доираи анамин қонунҳо, дар доираи ин мактаби офаридии сулҳ офарин, ки дар ҷаҳон имрӯз онро ҳамчун як намуна пазируфтанд ва то имрӯз бо хусусан қатъномае ки қабул шуд, як бор дигар инро таҳким мебахшад.
1: мо мехостам ки
2: шаҳрия من یک شعر خونم
1: ولی برای شعر برای هم شعر گفتم که
2: یک شعر خونم اخبار
1: از بورا اخبار میخونه شهریه
2: قدرت بر جان و ایمان وحدت است فرودین باغ و بستان وحدت است عالم صدگونه و پرحرف را ترجمان و کارگردان وحدت است شیشه صلح است و سنگش مزن صلح را دارو و درمان وحدت است بر علیه ظلمت ظلمی بشر فضل و عدل و عشق و احسان وحدت است شاعران را صلح بنوازد مدام واژه واژه شعر آنان وحدت است می تراود از نی هر خامه شعر زین نیستان شکرستان وحدت است من نیایش خانمت ای هموطن نصرت ما تاجداران وحدت است. مرزوبومی آرزو و عشق را آفتاب و آب و باران وحدت است. دل به وحدت دادن ما زندگی است. جاویدان این جان و جانان وحدت است. زیستن از بحر خود جان و خطاست. بودنت با جمله یاران وحدت است. سایه دیوار منشین ای عزیز، نور خورشید خراسان وحدت است. چهار فصل نازنینم ای خوشا، تاجیکستانم دیار وحدت است.
1: شما بشدین برنامه ما بدازید در صحبت ما در میزی که ما نشستیم شخصیت های معروف تاجیکستان نشستن، نرمندان ما سرودی که ترانه ای که خواندن این ترانه وعدد از شهر احرامزاد از در پلوشان شیرینمان خالا و سالهایی که جوان بودیم بسیاری ها برای دیدار شیرینمان به دوشنبه می آمدن. محمد نبی از جوانان نوراهای ما و امید بخش ما است.
2: سلامت
1: جان خوش آمدن. نرمندی که در همه تاجیکستان و مرغسار جای معرفی نیست که در همه جا صدایش رو میشنویم و دوستان خواهش میکردم که امیر سید رحمانوف بومو باشن و در آخر با وجود شما من یک بیتی بازار صحبی را به خاطر میارد که وقتی که ما در باب آبادی تاجیکستان میگویم، در باب یگانگی ملت میگویم، همبستگی ما میگویم، همین هر سخنی که اساسگذار صلح و وحدت میگوید این به خاطر آن است که همون مرتبه ما رو بلندتر بردارم. بازار صابر نوشته بودن که با صدای گرم عادت کرده ایم من پرزیدنت همچو با زنگوله دولت با صدای گرم عادت کرده ایم همچو با زنگوله دولت همچو با زنگوله وحدت همچو با زنگوله مکتب. هر جایی که سخنی از تاجیکستان می رود اما می خواهم که کلان ما چهار یکی اون صداقتی که در سخنان پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ما امام علی رحمان است کلان چهار یکش در ما باشه. در اون صورت من گمان می کنم برای تاجیکستان در همین زمانه که تهاجم فرهنگی خیلی زیاد است جهان شمالی برای ما خیلی نقطه های فاجعه‌بار در آینده دارد. ما باید این تاجیکستان آخران خانه امید تاجیکان جهان را نگاه بداریم. با همه شما برای شرکتتان در برنامه که ما امروز داریم مثال سپاس میکنم. من میدونم که ما میتونیم صحبت ادامه دیم ولی من میدونم که شما جایهای دیگر هم دعوت شده هستید. باز من همچون یک سربازی صحبت نمیخواهم که میگن که وینه نو عبید ووریمه ساعت روزه شده ساعت روزه شده همه شما اشتایی سلامت باشه اینه بود برنامه.
0: استقلالیت دولتی ثروت ملت صلح و وحدت نیروی ملت است.

0: хаста набошед дӯстони азиз, мо баргаштем ва пас аз шунидани барномаи ахбор мо суҳбатамонро идома хоҳем дод. ва чӣ гуна ки қайд кардем, дар бозиҳои охири гурӯҳи Е ки дар ҷоми ҷаҳон дар шаби гузашта буд, ҳамзамон дар як вақт дар Амрико баргузор шуд. ва дар ин давр мунтахаби Кюрасо бо Кодивуар ва Эквадор бо тими Олмон дидор анҷом доданд. ва дастаи Олмон ки алакай аз гурӯҳ баромада буд ва рохати худро ба даври навбатӣ пайдо кард ва ба даст овард, алакай дар дақиқаи дуюми дидор бо Эквадор ба дарвозаи рақиб гол зад ва ин голро аз партофти Флориан Вирц Лерой Сане ба самар расонид. ва чӣ гуна ки мо медонем, Лерой Сане яке аз бозингарон ва ҳамлаварони собиқ бошгоҳи Бавария Мюнхен, ки айни ҳол аз шарафи дастаи Галатасарайи Туркияро ҳимоя мекунад, аз паси Флориан Вирц ним муҳофизатгари дастаи Ливерпули Англия голи аввалро ба самар расонид ва голи ҷавобиро бошад дар дақиқаи нуҳум ҳамлагари дастаи Сандерланди Англия Нилсон Ангуло ба самар расонид ва ҳисобро як бар як мусовӣ намуд. ва чӣ гуна ки қайд кардем, футболбози эквадорӣ дар дақиқаи нуҳум ҳисобро баробар карданд ва дар дақиқаи 47-уми рақобат алакай як маротиба, яъне довар ба дарвозаи тими Эквадор пеналти таъин кард, аммо пас аз дидани анамун системаи видеодовар, яъне вар голи, яъне пеналти ки ба дарвозаи дастаи Эквадор таъин карда буд, онро бекор кард. Довари майдон, довари амрикоӣ Пенсо, яъне таин кардаашро, яъне пеналти таин кардаашро бекор кард. ва чӣ гуна ки медонем, голи ғалабовари дастаи Эквадор ҳамлагари дастаи Фламенгои Бразилия Гонсало Плата дар дақиқаи 77-уми рақобат аз асисти ҳамдастаи худ Кевин Родригес, ки дар дастаи Юнион Сент Жилуа бозӣ мекунад ва то соли 2027 шарафи ин дастаро яъне ҳимоя мекунад, голи ғалабовари дастаашро ба самар расонид. ва воқеан ҳам дар ин бозие ки баргузор гардид, мунтахаби Германия метавонист ғалабаро ба даст орад, чун бо рақобат кардан бо як дастае, ки дар зинаи 23-ум қарор дорад ва дастае, ки дар зинаи 10-ум қарор дорад, яъне дастаи ФИФА, хеле зарбаҳои зиёдро ба самти дарвозаи Эквадор низ равон карданд, аммо аз ин 11 зарба танҳо 3 зарбаи мустақим доштанд ва танҳо 1 гол. ва дастаи Эквадор бошад бо 7 зарбаи хеш танҳо 3 зарбаи мустақим ба самти дарвозаи Эквадор, ба самти дарвозаи Германия, ки дар он ҷо Мануэл Нойер бо таҷриба яъне истодагарӣ мекард, 2 гол ба самар расониданд ва унвони беҳтарин бозингари дидоро бошад нимуҳофизатгари дастаи Эквадор Вите Педро, яъне Педро Вите, ки дар дастаи Пумас футбол бозӣ мекунад, унвон, яъне соҳиб гардид унвони беҳтарин бозингарро ва идома медиҳем суҳбатамонро. ва дар бозие ки ин ду даста баргузор кард, алакай як даста рохати худро ба даври навбатӣ яъне ба даст овардааст ва ин ҳам мунтахаби Германия мебошад. Мунтахаби Германия, ки анамон бозиҳои бо бозиҳои ҷолиби хеш хотири мухлисонро дар даври якуми рақобатҳо алакай боварии худро пурра аз мухлисонаш яъне бахшид. пурра боварӣ бахшид ба мухлисони худ, ки дар даври аввал, ки рӯзи 14 июн баргузор гардид, дастаи Германия мунтахаби Кюрасоро бо ҳисоби 7-1 шикаст дод ва дар бозии дуюм бошад мунтахаби Германия дастаи Кодиварро бо ҳисоби 2-1 шикаст хӯрд ва дар бозии охирони хеш аз дастаи Эквадор бо ҳисоби 2-1 шикаст хӯрд ва дастаи Эквадор бошад бо касби 4 имтиёз алакай яъне дар зинаи сеюми гурӯҳ қарор дорад ва метавонад аз анамон ҷадвали дастаҳое, ки дар зинаи сеюм бо таносуби тӯпҳои бештар қарор доранд, метавонад аз онҷо ба даври ҳасфии яъне ба даври 16 як ниҳоӣ
1: جومی جان 2026 راه یابند. ولی که چیونه که جدولی که در دستی من اینی حال است، منتخب اکوادور با تناسبی دو گلی زده و دو گلی خورده در یعنی دستایی که در زینه سیوم قرار دارند با تناسبی توپای بیشتر در زینه دویوم قرار دارد. و بازیه که این دو دسته برگزار کردند، منتخب کادیوار و کیوراسو با حساب کلونی 2-0 منتخب کادیوار دسته کیوراسو رو مغلوب کرد و صاحب راحت دور 16 نهایی جام جهان 2026 گردید. و منتخب کادیوار با همون ستاره هایی که در حیات خود دارد، مخصوصا اینجا کی رو اشاره میکنیم؟ یکی از بهترین حملگران انجیون بونی که حملور دسته اینتری شهر میلان است و در ایتالیا سری ای ایتالیا بازی میکند این دسته و با نرخ 32 میلیون ارزش دارد در ترانسفر های بزرگ فوتبال. و اینجا یان دیامانده رو اینجا اشاره میکنیم، حملگر دسته اربلیپس که آلمان که هنمون در این بازی اسیست نیست انجام داد و نیکولیا پپه ستاره که واقعا هم تقریبا سالهای یک چند سال پیش بود علاقه این دست یعنی نیکولا پپه در دسته ویلیاریال رقابت میکرد. اصلا گیریم نیکولا پپه دوره فوتبال بازیش رو از دسته انجه آغاز کرد و در سال موسم 2018 و 2019 بود دسته لیل خیلی بازی جالب نشان داد و در 38 بازی که اون وقت برگزار کرده بود در لیگ یکمی فرانسه با 22 گل و 11 پاسی گل آورد یعنی عنوان بهترین بازینگر موسم رو گرفته بود. و پس از اون باشد نیکولیا پپه رو با مبلغ 80 میلیون با مبلغ 80 میلیون یورو دسته ارسنال لندن خریداری کرد و طولی قریب 3 موسم در دسته ارسنال بازی کرد نیکولاس پپه و در این مدت یعنی در پریمیر لیگ انگلیا 16 گل به ثمر رسانید در مدت 3 موسم 16 اونقدر بازی خود رو به قول گویم دریافت نکرد و بعد پس از دسته ارسنال باشد به دسته نیتسا پس از نیتسا به ترابزونسپور ترکیه و اینچنین عین حال باشد تا 2 موسم آخر با دسته ویلیاریال یعنی هنر در دسته ویلیاریال انقترش هنر نمایی دارد و در این بازی باشد مؤلف 2 گل گردید این بازینگر. چگونه که میدونیم سرول در دقیقه 7 رقابت نیکولاس پپه از پرتوفتی دیو یان دیومانده چگونه که گفتم حملگری دسته اربل لیپسی که آلمان حساب رو باز نمود و اینجا یکی از بازینگران مشهوری دیگر که واقعا بازی خیلی جالب دارد این عماد دیالا نیموفیزیتگری حجومکاری دسته منچستر یونایتد انگلیا به قول وینگری اساسی این دسته بود و ریتینگی از نظر کارشناسان خیلی ریتینگ از نظر کارشناسان بهای بلند گرفت عماد دیالا و گل دویم خود رو در دقیقه 64 یعنی در قسم دویم رقابت از ارسال همدسته خود ابراهیم سنگره که نیموفیزتگری دسته نوتینگم فورس انگلی است نیکولیا پپه گلی دویمی خود رو به ثمر رسانید. و بیاید در اینجا با شما گروه رو من اینجا اشاره کنم و عین حال در گروهی یعنی در این گروه دسته گرمانیا پس از 3 بازی با کسب 6 امتیاز در زینه اول با تناسب 10 گلی زده و 4 گلی خورده قرار دارد یعنی با کسب 6 امتیاز به دور نوبتی راه یافت. و تیم کادیوار باشد نیز 6 امتیاز دارد با نمون 2 غلبه و 1 باخت خود در زینه دویوم می رقابت یعنی دویومی گروه با 4 گل زده و 2 گل خورده یعنی تناسبی گل هایش باشد جمعی 2 گل است در زینه دویوم قرار دارد. و دسته اکوادور باشد با 4 امتیاز می تواند از زینه سیوم به دوری حذفی جام جهان 2026 روخد یابد. و دسته کیوراسو باشد که این هم با 1 امتیاز در زینه آخری گروه قرار گرفته است و دیگر نمیتواند بازی های جالب نشان داده از صف بیرون شده است. عین حال این دسته و بازی دیگر باشد اینجا بین دسته های گروه افی مسابقه که قرار دارند در اینجا دسته های تونس، نیدرلندیا، ژاپنیا و شوئدیا و در یک بازی خیلی جالب در یک بازی که دسته های نیدرلندیا با تونس رقابت نمود اینجا با حساب 3-1 دسته نیدرلندیا تونس دسته تونس رو شکست دهد و چگونه که میدونیم دسته تونس به کسب امتیاز در زینه آخر جدول موقع کسب نموده با این موندیال خیر و خوش کرد و تیم نیدرلندیا باشد پس از 3 بازی با 7 امتیاز 2 غلبه و 1 مساوی که همون 1 مساوی رو نیست با دسته ژاپنیا انجام داده بود با حساب 2-2 و دسته ژاپنیا عین حال خیلی دسته پرقوت در این موندیال حسابیده می شود چون دسته ژاپن عین حال در زینه 18 ریتینگ فیفا قرار دارد دسته آسیایی و تونس دسته ژاپنیا تیم یعنی تونس رو شکست دهد دسته با حساب 4-0 مغلوب سازد و با دسته های شوئدیا و نیدرلندیا مساوی کنند و در بازی که تونس با نیدرلندیا انجام داد سر اول حساب رو در دقیقه 3 رقابت یعنی از حساب از جانب نیمو فیزیتگر اینتراخت فرانکفورت آلمان و بازینگر دسته تونس الیاس شکیری غیر چشم داشت توپ رو به دروازه خش وارد نمود و در دقیقه 7 باشد یعنی پس از 4 دقیقه برایان بروبه حملگر ساندرلند حساب رو 2-0 نمود و دستش رو در قسم اول دیدار با باوره به پیش برآورد و در آغاز قسمت دوم باشد در دقیقه اول قسمت دوم یکی از بازینگرانی تونس مخصوصا حملگر دینامو مخشکلا هاشم مستوری توانست به یک گل میزبانان جواب گرداند و حساب را 2-1 کرد و گلی یعنی با فشار و با نمون انرژی که بازیگران دسته تونس برقرار کردن یعنی با قول با بازی خود کمی برگشتن دیر نگذشته پس از 10 دقیقه تقریبا 10 دقیقه یان پاول وان خیک دفاعگر دسته برایتون پریمیر لیگ انگلیا مخصوصا و بازینگر دسته منتخب نیدرلندیا حساب رو 3-1 یعنی انجام داد گل زد گل به ثمر رسانید از پس تدی تیجانی ریندرز نیمه حفاظتگر منچستر سیتی حساب رو 3-1 گردانید و بازی نیز با چنین حساب خاتمه یافت و پس از این غلبه باشه منتخب نیدرلندیا با کسب 7 امتیاز در زینه اولی رقابت قرار دارد در زینه اولی رقابت قرار دارد اینچنین دسته ژاپنیا باشد که چگونه که قید کردیم در این بازی یعنی در این دور با تیم شوئدیا اندر میدان رقابت کردید در ورزشگاه ایتین استادیوم آرلینگتون وارد میدان رقابت کردید و یکی از یعنی گل هایی که به ثمر رسانیده شد الکی پس از یک بازی شدید در قسم اول دیدار منتخب ژاپنیا سر اول حساب رو در دقیقه 56 یعنی در قسمت دوم باز نمود و گل اول بازی رو دایزن مایدا از ارسال همدسته خش ریتسو دوان با ثمر رسانید و توانست دستش رو کمی هم باشد مدت 6 دقیقه دستهشون رو به پیش برارند اما انتونی الانگا یکی از حملگران اساسی دسته نیوکاسل یونایتد که با 30 میلیون ارزش دارد در ترانسفر های بزرگی 30 میلیون ارزش دارد حساب رو از ارسال گلوار دیوکرش ویکتور دیوکرش استفاده کرده ҳисобро як бар як мусовӣ намуд ва дар идомаи дастаҳо ҳарчанд кӯшиш карданд, ҳарчанд талош карданд, аммо ба задани гол даст наёфтанд ва бозии ин до даста низ бо ҳисоби мусовӣ як бар як хотима ёфт. Мунтахаби Ҷопон бошад пас аз ин мусовӣ бо касби 5 имтиёз ҳазинаи дуюми гурӯҳро ба номи худ яъне мухр зад ва касб намуд ва аз ин минтақа яъне аз зинаи дуюм ба даври навбатӣ рохат гирифт. ва мунтахаби Шветсия бошад бо 4 имтиёз 7 голи зада ва 7 голи хӯрда, яъне таносуби тупҳои ин даста баробаранд. таносуби даст ин голҳои ин даста баробаранд ва дар зинаи сеюм қарор дорад бо 4 имтиёз ва имкони баромадан аз гурӯҳро дорад ин даста. яъне ҳамон голҳои бештар ба самар расондааст, вале голҳои бештар низ ба дарвозаи хурд сар додааст. ва мунтахаби Тунис бошад бо 2 голи зада шудаашон, яъне дар ҳамин давр ки бо ҳисоби 3-2 бозиашон хотима ёфт, бо мунтахаби аниқтараш дар бозии якум бо Швеция 1 гол ба самар расониданд ва дар бозии охирон яъне бо ҳисоби 3-1 шикаст хӯрдан, яъне ба намуд 2 голи зада ва 12 голи хӯрда ва ин даста 4 гол аз дастаи чӣ гуна ки медонем дастаи Тунис хӯрд, яъне Тунис аз дастаи 4 гол аз дастаи Япония ба дарвозааш сар дод ва 3 голи дигар бошад аз тими Нидерландия ва 5 гол дар бози аввали хеш ки рӯзи 15 июн баргузор гардид мунтахаби Тунис бо ҳисоби 5-1 аз дастаи Швеция шикаст хӯрд ва наметавонад ба даври навбатӣ рохат ёбад, чун дар ин ҷо ҳеҷ имтиёзе ба даст наовардааст. ва инҳо буданд бозиҳои имшабае ки баргузор гардид дар 3 гурӯҳ ва имшаб низ моро бозиҳои хело ҷолиб интизор аст, махсусан имшаб моро дидори ду дастаи пурқувват ва ду дастае ки воқеан ҳам муддаи асосии қаҳрамонӣ дар ҷоми ҷаҳон 2026 яъне моро интизор ҳастанд. махсусан дар ин ҷо дастаҳои Норвегия ба масофи Франсия меравад ва Сенегал бошад бо дастаи Ироқ дидор анҷом хоҳад дод ва дар гурӯҳи дигар бошад ки инҷо дастаҳои Кабоверде, Арабистони Саудӣ, Уругвай ва Испания қарор доранд. мунтахаби Испания дар даври охири марҳилаи гурӯҳи ҷоми ҷаҳон бо тими Уругвай андари майдони рақобат хоҳад гашт ва чӣ гуна ки медонем айни ҳол дар ин гурӯҳ, яъне дар гурӯҳе ки ин ду даста қарор дорад, хело яъне ҳамаи дастаҳо метавонанд ба даври навбатӣ роҳ ёбанд, чун инҷо Испания бо касби 4 имтиёз, Уругвай бо касби 2 имтиёз ва Кабоверде, яке аз дебютантони ин мусобиқа, низ бо касби 2 имтиёз дар зинаи сеюм қарор дорад ва имкони Кабоверде низ хело зиёд аст. яъне пас аз мағлуб кардани Арабистони Саудӣ, Кабоверде метавонад имтиёзҳои худро ба 5 адад расонад ва дар сурати шикаст хӯрдани Уругвай аз Испания ё Испания аз Уругвай метавонад ҳамчун ҷойгузини зинаи дуюм гардида ба даври навбатӣ рохат ёбад ва ин ҳам аз ҳеҷ шаку шубҳае нест, чӣ гуна ки медонем. ва бозии дигар бошад, тими Кабоверде бо дастаи Арабистони Саудӣ рақобат мекунад ва чӣ гуна ки медонем, фардо субҳ яъне 27 июн дар рӯзи ҷашни ваҳдати миллӣ мунтахаби ҷумҳурии исломии Эрон яъне бо сарвони бозингари ҳамлагари дастаи Интери шаҳри Милан, махсусан инҷо Меҳди Торемӣ метавонад хело бозӣ ҷолиб нишон диҳад ва аниқтараш айни ҳол гирем Меҳди Торемӣ ба дастаи дигар гузаштааст ва ба дастаи олимпиакоси юнон гузаштааст ва чӣ гуна ки мо қаблан медонем, вобаста ба ин бозингар Меҳди Торемӣ пеш вақт дар дастаҳои Порту низ бозӣ кардааст ва хело голҳои зиёд ба самар расонидааст ва пас аз бозии ҷолибашро дидан анамон бозингарони дастаи Интер ва махсусан роҳбарияти дастаи Интер ва президенти ин даста ин бозингарро бо маблағи ҳангуфт, яъне аслан гирем бо маблағ не, балки Интер ҳамчун яъне агенти озод шуд даста, яъне Меҳди Торими агенти озод гардид ва ба дастаи Интер шартномаи як сола пешниҳод намуд ва бозингари ин даста гардид. ва чӣ гуна ки қайд мекунем, инҷо мо шунаванда дорем, коргардони шоҳрат доранд, пайваст мекунем. Бале.
2: Салом алейкум.
1: Бале, дуруд бар шумо.
2: Дуруд ба шумо, дуруд ба хонандагони Тоҷикистон. Барои барномаатон як ҷон ташаккур арз сипос.
1: Саломат бошед, хаста набошед.
2: Бале, чиқар боло зикр кардед, Испания бо Уругвай бозӣ мекунад, худо хоҳад. Бале?
1: Бале, бале.
2: А, шо имрӯз ё фардо?
1: Имшаб, яъне фардо соати 5 саҳар.
2: А, худо хоҳад, ба фикрам Испания ғолиб мешавад. Хай бо майдон
1: майдон аз далер аст, бале.
2: Бале, бале, майдон аз далер аст, бо мезан ку туп лула аст.
1: Бале, бухонам.
2: Ба ҳар як даста ғолибиятро, муваффақиятро мехоҳам. Боз як илтимос буд ки ҳавай як мухлиси ашидии футбол Бахтиёрҷон хеле дар бораи футболҳо шори нақл мекунад. Ҳавайро якон рӯз агар имкониятто шумо зебои ратиб Тоҷикистон таклиф кунед, бо хубкари беҳтар мешуд.
1: Албатта, мо то анҷоми جام جهان 2026 همان شنونده های همیشگی خود را و مخلصان فوتبال را میخواهیم در این برنامه مون جای دهیم و اونهایی که میخواهند در برنامه روزنامه جام جهان ای خواهش اشتراک کردن را دارند از نزدیک ما میتوانیم اونها را یعنی به استودیا دعوت کنیم اونهایی که خواهش اشتراک دارند در رادیوی تاجیکستان در استودیای رادیوی تاجیکستان با ما در تماس شوند و ما حتما همان روزهایی که با اونها қулай аст онҳо метавонанд дар он рӯз ба барномаи мо яъне иштирок карданро яъне меписанданд, мо ҳатман онҳоро дар барномаи худ яъне даъват мекунем ва як барномаи ҷолибро яъне ба самии шунавандагон мерасонем. ва рақамҳои мо фаъол ҳастанд 2760 ва 2760-20. онҳое ки мехоҳанд дар ин барнома иштирок кунанд, тамос гиред ва инҷо яъне мо ҳарф мезанем ва бо шумо доир ба рӯзи омаданатон, доир ба вақту соате ки бояд ҳозир шавед дар студияи радиои Тоҷикистон, мо ҳамаашонро яъне ба кӯллагӣ, яъне ба пурагӣ ин ҳамаро ба шумо хоҳем расонид ва шумо дар бахши мо, дар барномаи мо иштирок мекунед. ҳеҷ ҷои яъне душворӣ надорад, фақат тамос гиред бо рақамҳои 2760 ва 2760-20 анамон рӯзи муайян шудае ки худатон яъне хоҳиши иштирок карданро доред, метавонед дар барномаи мо, яъне дар пахши зиндаи мо аз наздик баромад кунед. ва бо ман Шоҳрух Ташрифзода анамон барномаро пеш хоҳем борд ва чӣ гуна ки медонем инҷо бозии дигар байни дастҳои чӣ гуна ки қайд кардем Ҷумҳурии Исломии Эрон бо тими Миср дар майдони рақобат хоҳад гашт ва дастаи Белгия бошад, дастаи ситорои Белгия бо дастаи Зеландияи нав рақобат хоҳад кард. ва чӣ гуна ки медонем мунтахаби Эрон имкониятҳои бештар дорад, аммо ин гурӯҳ низ ба мисли гурӯҳи Испания ва Уругвай Кабоверде ва Арабистони Саудӣ аст. чун дастаҳо имтиёзҳои баробару якхела доранд. инҷо метавонад дастаи зинаи охир ба марҳилаи баъдӣ роҳ ёбад, чун як имтиёз дорад, аммо дар бозии охире ки яъне рақобат мекунад, метавонад пирӯз гардаду ба зинаи чорум бар, яъне ба зинаи аввал низ барояд. метавонад инҷо махсусан дастаи Новая Зеландияро инҷо ишора мекунем ва метавонад ба зинаи дуюм барояд, чун инҷо яке аз бозиҳои душвор ва хело сарсахту тамошобоб инҷо дидори дастҳои Миср ва Эрон аст ки барои роҳ ёфтан ба марҳилаи баъдӣ рақобат хоҳанд кард. ва чӣ гуна ки медонем дастаи Миср дар даври гузашта, мунтахаби Миср дар даври гузашта дастаи Зеландияи навро бо ҳисоби 3-1 шикаст доданд و منتخب مصر باشد با یعنی با منتخب بلژیک باشد در دور اول یعنی 16 ایون بازیشون رو یک بر یک مساوی کردند و منتخب جمهوری اسلامی ایران باشد در دور اولی چمپیونات در دور اولی چمپیونات روز 16 ایون با تیم زلند نو غیر چشم داشت مساوی نمودند. در اینجا آنها می توانستند بازی خیلی جالب نشان داده به دور نوبتی راه یابند، اما در بازی دوم باشد منتخب جمهوری اسلامی ایران با دسته بلژیک اندر میدان رقابت خواهد شد و اندر میدان رقابت خواهد شد اینچنین برای راه یافتن به مرحله نوبتی کمک خود به مرحله نوبتی یعنی انمون بازینگران همه چیز از دستشان می اومده را باید کنند. و چگونه که ما میدونیم در شبکه‌های اجتماعی راه یافت مخصوصا سروان دسته در یکی از در یکی در وقتی در اتاق لباسی بسکنی بازینگران قرار داشته آنها را سرجم میکنند و با آنها توصیه های خیلی جالب میدهد و مخصوصا میگوید که شما از انمون مردم از مردم شما برآمدید که هر یک جوان میخواست در اینجا یعنی اشتراک کند به جای شما در جام جهانی 2026 اشتراک کند یعنی در جام جهان در جای شما باشد، اما از بین آن همان میلیون ها جوان شما 26 نفره که به این جام جهانی یعنی راه یافتند میگوید که شما گلچین شدند و شما باید از نام آنمون ملت و دولت و ملت پرتمدن شما باید یعنی برآمد کنید و آنها را با آنمون سخنهای روح بلند کننده خیلی با سخنهای تأثیر بخش روحیه آنها را بلند برداشت این بازینگر یعنی با تجربه شان سابقه دارشان و چگونه که میدونیم در دور نوبتی امشب یعنی فردا صبح انیخترش دسته بلژیک با دسته ایران با تیم مصر اندر میدان رقابت میگردد و دسته بلژیک باشد به مسافه زلندیای نو میرود و واقعا هم چگونه که قید کردیم و پس از این باشد روز 28 ایون ما رو بازی های جالب انتظار است و مخصوصا دیدار دسته های پاناما و انگلیا خارواتیا و گانا اینچنین کولومبیا و پرتغالیا دسته جمهوری دموکراتیک کنگو با همسایه کشوری ما جمهوری ازبکستان دیدار انجام میدهد و دسته ارجنتینا باشد به مسافه اردن خواهد رفت و تیم الجیر باشد دسته آستریا را قبول میکند و واقعا بازی های خیلی جالب ما را انتظار است و پس شما این بازی ها را میتوانید به طور مستقیم از شبکه های تلویزیونی تاجیکستان یعنی کشورمون تماشا کنید و مسئول برنامه بودم برای امروز بنده شاروخ تشریف زاده و کارگردان برنامه روزنامه جامعه جهان جانیبک ایدیبک تا برنامه های دیگر تنسیت و سالم بمونید خیر
3: در دوشنبه ساعت 16 سلام شنوندگان گرامی به توجه شما برنامه ایتلوتی اخبار از رادیوی تاجیکستان در استودیو خبرها مجددین سیفیدین کارگردانی برنامه بهروز کریمزاده امروز در مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بخشیده به 29 سالگردی روز وحدت ملی کنفرانس علمی عملی در موضوع رشد صاحبکاری استثماری در 35 سال استقلال دولتی دستاورد و مشکلات برگزار گردید که در کاری آن توجه مخصوص به مسائل ارزیابی رشد صاحبکاری استثماری کشور زمینه دستاورد و مشکلات روانه گردید تفصیلات بیشتری موضوع در پیشنهاد همکارمان آلوفتاش شریف و
4: محترم حاضرین همکسبان
5: تاریخ گواه است که وحدت ملی برای تاجیکستان صاحب استقلال در زمینه پاشخوری اتحاد شوروی که تاجیکستان را به یک جنگ شهروندی مبتلا کرد خوشبختانه با دیدهای استراتژی با عملهای نیکبینانه و سیاست سازنده پیشوای ملت ملت تاجیک در حاشیه ساختن یک دولت ملی توانست وحدت ملی و احیای تاجیکستان را تامین کند چنین اظهار داشت ضمن افتتاح و سخنرانی در همایش رشد صاحبکاری استیصالی در 35 سال استقلال دولتی دستاورد و مشکلات معاون دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوراز مرتضی زاده
4: از سال 1992 то ба имрӯз боиси хушнудӣ аст ки имрӯз алакай мо таҷлили 35-умин солгарди даврони соҳибистиқлолии давлати миллии тоҷикистонро дар ҳошияи сохтани як давлати навин таҷлил мекунем. Яъне ки давлати навин барои мо марҳилаҳои бениҳоят созандаро, яъне дурбинона ва ҳадафҳои неки сарвари давлатро рӯи кор овард ки мо тавонистем имрӯз як давлати миллӣ барои рӯнамоӣ дар арсаи ҷаҳонӣ созем.
5: Сипас Аминуддин Наев, сардори Риёсати Таҳлил ва Ояндабинии Иқтисодиёти

0: оилаи солим он оилаест ки дар он муҳити солим меҳру муҳаббат, эҳтиром ва масъулият мавҷуд аст. Падару модар ҳамчун сутуни асосии оила дар тарбияи фарзандон бояд намунаи ибрат бошанд. Фарҳанги миллиро ҳифз ва қадр кардан албатта аз оилаи солим сарчашма мегирад. Вобаста ба нақши оила дар таҳкими ваҳдату истиқлоли меҳан, Муҳиба Маҳмадҷонова, профессор, номзади илмҳои фалсафа, кормади Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, андешаҳояшро паён намуд.
1: Яке аз масъалаҳои муҳим он аст ки ҳамин ҳисси якпорчагӣ, як миллат будан, тоҷик будан, фарҳанги миллиро татбиқ намудан, албатта он коре ҳаст ки мо бояд ки доимо дар мадди назари тарбия дошта бошем ва дар ин ҳошия бояд ки мақом ва манзалати оиларо таъкид намоем, аз он хотир ки албатта ҳамаи он чизҳое ки масалан дар ташаккулёбии шахс тарбия мешавад, ба вуҷуд меояд, шахс аз фард ба шахсият мубаддал мешавад, албатта дар муҳити оила асос гузошта мешавад ва тарбияи падару модар, тарбияи оила дар ин раванд нақши боризе дорад. Бинобар ин пешвои муаззами миллат ҳам ба ин чиз таъкид мекунанд ки ниҳоди оила яке аз ниҳодҳои муҳимтарини ҷомеаи мо ба ҳисоб меравад ва доимо ба алоқамандии ваҳдати кишвар ва ваҳдати оила таъкид мекунанд пешвои муаззами миллат, он тавре ки дар паёми охироншон дар ин бора гуфта буданд ки باید نه تنها اتفاق بین مادر و فرزند مستحکم کرده شود، بلکه تمام اعضایان اویلا باید که از همدیگر یادآوری کنند، از همدیگر خبرگیری کنند و خواهر و برادر، برادر و خواهر، پیشواندان دور و نزدیک به هم متحد باشند. آن همین اتحاد، آن همین همدیگر فهمی، همین مقصد و مرام یگانه داشتنی اویلا با اصطلاح تأثیر میرساند با اتفاق یک پرچگی تمامی جامعه. مادر که تربیتگر اساسی به حساب میرود، از اون خاطر که هم جسمان هم معنوان با طور روحی با فرزند خودش پیوندی دائمی نگسستنی دارد، ارزش های مهمترین رو باید که در زمین فرزند خودش جا کند و یکی از همین ارزش ها البته این شناختنی شخصیت خودشناسی شخص می باشد و در همین مفهوم خودشناسی البته وطن دوستی، دانستن فرهنگ، دانستن تاریخ، ارزش های ملی، ارج گذاری به این چیزها، شکر گذاری از امنیت، آسودگی یک کشور و درک نمودن آن اساس هایی که برای هستی موجودیت همین ملت مفید هستند، محض در همین تربیه اویلا با تلقین های مادر، با تربیه مادر باوجود می آید. البته اویلا تنها از مادر عبارت نیست، نقش پدر خیلی زیاد است در این اتحادی اویلا و همون صلح و آرامی که در اویلا باوجود می آید البته از اتحادی مرد و زن باوجود می آید، از همدیگر فهمی اونها، از یک مرون بودن اونها. اگر در یک اویلا پدر یک فکر داشته باشد و مادر یک فکر دیگر، فرزندان هیچ وقت در روحیه خوب و سالم کلون نمیشوند. با طور درست پیش بردن مروم اویلا البته از مرد هم وابسته است. بنابراین مرد هم یکی از تربیتگرهای مهم در اویلا به حساب می رود. تاجیکستان عزیز ما دائما در محیط وحدت سرایی، در محیط صلح و آسایشتگی زندگی کند و همین تجربه صلح و فرهنگ صلح و آفرینی خودش را در عرصه جهانی گسترش داده تواند.
0: оила ва ваҳдати миллӣ бо ҳам робитаи ногусастанӣ доранд. Оилаи солим ҷомеаи солимро ба вуҷуд меорад ва ҷомеаи солим заминаи пойдории ваҳдати миллӣ мебошад. Пас ҳар як оила дар тарбияи фарзандони ватандӯст бо фарҳанг ва масъулиятшинос саҳм гузорад, то сулҳу ваҳдат ва пешрафти Тоҷикистони азиз ҳамеша пойдор бимонад.

0: ба ҳамроҳи ту ман ҳам бишавам ба рақс машғул.
1: ба тарафи рост.
0: то пирагӣ аз рухат бипарад, боши ба ман фариштаи ман.
1: ба давра гардиш.
2: ин тар.
3: бинед шумо ба рақси оно. рақси флорелла рости хуб.
1: реверанс.
2: ин хел.
1: на, пастар нишинед.
2: ин тар.
1: ҷасад каме рост, сархам бикунед. ба ҷурат. امروز بس است شغل ارزی هر کار در اول است دشوار زان بعد رود همه سبوکوار خواهم امیدوار باشم دانستن رقص آورد بخت اما شما دهید پیمان پیشی نو اصول برید از یاد
3: مشغول شوید گفتگو بس
2: نه رقص نمیکنم من اصلا تا آنکه شما نشسته اینجا
3: نه عزیزم
0: از شوهر خود میکند شرم سینیور بهترش رویم از اینجا
3: از شوهر خود چی هرزه گویی که رقص بکن عزیزکم
2: رقصم نه در چی سازم
3: یک غیرت خود نشانه ماندی
2: اصلا قدمی نمیگذارم زاره بکند اگرچه آلم
0: سینیور رزو علم نگیری имрӯз чӣ рӯзи дилкушоист беҳтараш бурун раим аз шаҳр
3: майлат даъват бинамои пешкорон
0: эҳе ду асп зин занед
3: ҳамсояи худ хабар бигирем
0: не дур намеравем аспон бикашанд ранҷи бисьёр аз накҳати дашт баҳра ёбем
2: хайрияте азоби ҷонам баргардани рақс бор кардам макори ман сабар бубахшед кай ҳафсалаи ба рақс дорам бо ӯ ба чӣ бора ҳарф гуфтӣ аз ман талабид номаеро ӯро ба ҷавоб ман чӣ гӯям эво ҷавоби ӯ чӣ бошад мактуби даруни тӯҳфаи ӯ ишқи ману орзуи маро албатта ба ӯ бигуфтаи ту ин аст туро маром хоҳиш ҳарчанд ки охираш нахайр аст гуфтам бидиҳам ҷавоб хоҳар ҷавоб тайёр бидиҳ вале гӯй ки ин нома навиштаи худи ту ин бозии ҳазли не ҳазар кун эй хоҳаракам ҳамин саодатам бахш озод ту охирин ки донӣ ман кори таваккалӣ бикарда мо нашъаи ишқро чашам ман бисьёр дуруст ҳоли ман чист ӯ нек гумон кунад ки ман субҳ гашта флорелла аст барояш донӣ ки ба қарта номи ман ҳаст беҳуда макаш азобу ташвиш савган хӯрам ки сони ӯро иқрор шавам ба ҳар гапу кор ин нома кунун аён бидидед нанвишта манам инро супуред зуд бар ӯ дар роҳ мабод гум насозед бояд ки ба соҳибаш биистад
1: ин нома ки гуфтам оварам ман чун дорӯзи духтураш барам ман ӯ ҳоҷии зори зодгоҳ аст гӯям даҳани чӣ сон каломе
2: гӯё зуд ҷавоби нома нависад гӯй нома ба номи ман нависад
1: бешубҳа чӣ ҳамдигар ҳаме буд маъзур манам равам
2: худо ёр фаҳмост маро ба хубӣ эй воҳ маъқул нашуд қаҳрамонам бар хоҳараки азизу ҷонам ишқ аст гунаҳкор равшан
4: ишқ
2: ишқ
4: ин чӣ пичин гулухмаронӣ
2: ишқ
4: охир бар кӣ
2: мо напӯшон дӯздида назар кунӣ ту бар кӣ бурдаст дилат муаллими мо ман сири туро боз карда ё не
4: на зарае ҳам беҳуда гапӣ ноҷоягии каломи хомат рафтори манат аён намояд бар ин ҳама хотима гузорам ман аз падар илтимос созам то рад бикунад муаллими мо
2: баҳри чӣ муаллим ар биронӣ ту ронда ишқ кай тавонӣ
4: ман ҳеҷ забони ту нафаҳмам
2: шахси боғазаб ҳамеша ноҳақ
5: ҳавли вандалина
6: сеньор
7: на
6: сеньор осудаше
7: на на ки ба нома интизорам ман ҷои нишастанӣ надорам
6: аз ман бадтар интизорист
7: ҳастам чу маризи дар табу тоб таб ларза гирифта пой то сар дар об гаҳам гае дар оташ
6: оҳо худи табиб марҳами дард
8: бекор туӣ хабар надодам
7: шоди дили хазинам оя бо номаи нозанинам оя оё ту хабар диҳӣ чӣ гапин чашмам барои ту корам ин буд ҷонам ба шунидан интизорам бар ман чӣ хабар биовардӣ با تو مگرم با گفتگوی شد؟
1: اکنون بینشیم با خاطر جمع نامی تو گرفت و شکر افشان
7: مانند خدا نکو خیسال است. مکتوب کجاست؟
1: او نبینوشت
7: یعنی چی؟
1: خواهر نسان خواهرش
7: خواهر نبین چی خواهری چوم کرداری نشایمش نگاه کن ای بیوه دوزخی عجوزه اینقدر مرا عذاب داده جان کرده سرم به کف نیاده
9: تیرا تو بیده احتلاس شمشر با خواهری او بسنگ آیم
1: بس از خروش خشم سینیور آسوده کنم تو را با یک دم بگذار که سحر نما بر تو کارا بشود با دست خود این نامه به نام تو نوشته است
7: ارزنده نیم بر این سعاده این بس بودم که است از من فرموده مرا که آیم این شه در بستری انبری به نزده
1: یعنی چی نوشته؟
7: راضی از تو البرتا بگیر این صد سکودا این از نوگ خمیر فطیر جوره گرزن شودم سه چند گیری پیرا
1: صد ساله شوی رفیق جانان
5: کوچه الدیمارا و خدمتگارش رفته استاده بودند که بری کاریده و اندرونیو و میخورند
1: بلاردا ساز جور
10: جور است سینیور
1: بلاردان
10: ای سینیور کسی پیداست اینجا
11: شرفیابم زرکستر شماید مایسترو
1: من شناسا با امین پیر آیا شما از لرینید؟
11: شما قرضی پسر بردید از یاد چسون شرمندگی سربازی نوار گیتار ناخون زدن رقصیدن این چیست؟
1: شادمانم اگر میل شما در رقص پیداست شما را میتوانم زود آموخت
11: نفهمم هیچ
1: نفهمی بیاموزم شما را پنج شش درس شوید استاد برای من کفیلم جهیدان ریورانسو کانترادانس
11: جنابان انتظار سری سپید او را حرمت آره به خود آید یاد از قوم داره شما را میکند دعوت شرف من شما را یا این بازی و رقص
1: کسی حالا ندارد قدرتی بس که رقص و عشق نبود شرم ساری
11: سینیور
1: ای سخن بس کن رمان ها داستان ها درستان بس دارند چغالی بست عشق آنجا چی ننگیست
11: سینیور دوری کرد و پنگوی
1: دریغا ترسمو دیوانه گشته
10: سینیور دوی ما درس گویی
1: رفیقم حضل را بس کن تو را معلوم است نیرنگ بر من اساسی درس را فهمیدن آسان زی پای راست آغازید بیباک سی پس پای دیگر لغجه چالاک سکوته پاشنه بالا یکی جهیدن یکی خمگشت با تعظیم زیبا
10: سینیور
11: مانید نمیخواهندی هم گوش بجای این باست خانه خواهی
1: بخوشا دادرت هست من آخیر
11: شما را میدیم عنوان کارم مکان البریگا در قریبیست
1: با شمشیرم قسم خشمم زیاد است
11: از اینجا سوی چپ
10: شکم فنو شد
11: اویدا
1: اما
10: اویدا
1: برای جانی من
3: بر ما بخندید
1: نه این ممکن نباشد کار رسوا زی هرچی بهتر و بیگانه از عقل چی باید کرد؟
3: این خطا است سینیور
1: باید از رایش بگرداند او ندارد حرمتی از خود کلانان
11: فریبه کرد تا از ما رهایو
1: کنم حل جمله را شاید خدا است برم یا مرده یا زنده از این جای خود این شب بله این راه گیریم
11: راه گیریم سببگاری اساسی لعنتی عشق
5: می روند